0: hadde møtt Epstein.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk I Klebesby I Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim I forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem I slutten av tenårene, og den tredje I 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn I Sverige I juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsfære torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser i utsatte fjellstrøk, stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsfære perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surndalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tvingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøla, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Aperçu.
1: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Klebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som er et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmeldingen torsdag, sørøst frisk bris utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Busted flat in Ben Rouge, waiting for

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Massu.
1: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
2: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
1: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Vinn biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I
1: always travel like. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsfære torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser i utsatte fjellstrøk, stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsfære perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surndalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tvingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Alle siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

sonarım. Kan du bare si meg.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Børge Brende beklaget i Stortingets høring at han svarte usant på om han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Brende var redd for at kontakten ville bli tolket som noe annet enn det den var. Han understreket imidlertid at de ikke hadde kontakt da Brende var utenriksminister.
1: Første gang jeg møtte den var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
0: Regjeringen opphever Norges vassdrags- og energidirektorat sitt avslag om bygging av vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Dermed åpnes det for å bygge det som vil bli et av Norges største. Direktoratet advarte mot uopprettelige skader på det som er et villmarkspreget naturområde og på samisk reindrift og kultur. Tre menn pågrepet etter skytingen mot en bolig på Sand på Jessheim i forrige uke. Politiet opplyser at alle norske statsborgere. To av dem i slutten av tenårene, og den tredje i 40-årene. Han siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Både losen og den russiske kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde dømt etter båtulykken utenfor Kjørn i Sverige i juli, der en mor og hennes datter mistet livet. Avisen TT skriver at begge de to fikk betingede dommer. Spanias statsminister Pedro Sanchez sier at landet vil ønske Storbritannia velkommen tilbake med åpne armer hvis landet vil bli medlem av EU igjen. Uttalelsen kom etter at Storbritannias statsminister Andy Burnham åpnet for ulike alternativer for forholdet til EU. Frankrikes president Emmanuel Macron har også stilt seg positiv. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Trehusbebyggelsen på Veiholmen er jo flott, og er jo også utsatt hvis det skulle bli brann. Nå har Smøla kommune søkt om og fått et tilskudd til et forprosjekt for et brannalarmanlegg på Veiholmen. Tilskuddet kommer fra statsbudsjettet og fordeles av Kultur- og fylkeshelseutvalget i fylket, og det er 300 000 kroner som skal nå gå til et forprosjekt for å få en brannalarm for Veiholmen. Nå blir det barbecue og spicy sjømat i rådhuskjelleren. Vi skal erstatte burgeren der nå etter at eierne som drev rådhuset sportsbar har valgt å avvikle. Nye eiere er Stephanie og Rune Sæter, som har gjort avtale med leie. Med kommunen og tatt over lokalene. Nå blir det litt kaos med oppussing og ommøblering, men det blir definitivt slutt med fotball, forteller Rune Sæter til Tidens Krav. Og målet nå er å få åpne opp senest i desember. Her blir det altså cocktails, mocktails og karaoke. Og kanskje blir det litt samba ut på kvelden, forteller Rune og Stephanie Sæter til Tidens Krav.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmeldingen torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Massu. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Jeg kan ikke love deg noe berømmelse, men i hvert fall så skal vi ha litt radio og morgenradio I dag, torsdag, her I Kristiansund, hvor vi nå har 18 grader. Det samme det på Sunndalen, mens Surndalen, der det kun 4-5 grader, så veldig varierende temperatur på Nordmøre, men I hvert fall østlig vindretninga har blæst en del, men ganske så varmt til å være 1. oktober. Det altså den delen av høsten, og vi også passert det som kalles for høstjevndøgn, så det blir jo en litt lengre natt enn det dag. Vi spiller litt mer musikk nå. Hardly klar her.

0: Litt hardt her på morgenen. Klokka har blitt 13 minutter over 7. Trafikken rundt Kristiansund. Rett og slett fraværende av hvert fall fortetting. Så det flyter fint rundt på Nordmøre. Straks litt David Bowie.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Kanskje du har lyst til å spille et gammelt spill? Vokste jo på 80-tallet og Bit Worms, eller et av de hundrevis av tusenvis av spill som man kunne spille på de enkle maskinene. Og grunnen til å snakke om det her at det mulig faktisk for godt voksne folk å henge med ungdommen på The Convention i Brotthallen. Convention jo en sånn høstferieaktivitet, og nå i år så det fra fredag 2. oktober til onsdag 7. oktober, og foreldre også velkommen. Men det først og fremst ungdommen, og det blir i tillegg til skjermaktiviteter, som det selvfølgelig blir massevis av muligheter til å også både spille brettspillet og air hockey. Og spesielt for gamle sann så har de laget en såkalt emulator som gjør det mulig å spille gamle spill fra spillkonsoler som Nintendo, PlayStation eller Sega. Men dataspill og LAN-party og ikke minst ungdomstreff altså i Brotthallen i Kristiansund i høstferien.

er slutt for Valsefjord idrettslag, Betna idrettslag, Halsa idrettslag og Halsa ballklubb. For nå har de bestemt seg for å slå seg sammen til Halsa sportsklubb. Og I tre av klubbene så var det enstemmig ja til å slå seg sammen, mens I det største Halsa idrettslag var det 33 av 42 som sa ja. Alle de idrettslagene her har jo tilhørt Halsa kommune. Og nå blir det altså en ny klubb, Halsa sportsklubb, som blir ledet av Svein Stålsmo.

0: Litt Erik Faber her på KSU 24-7. Klokka blitt halv åtte den. Vi skal se hva slags vær det blir I dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, I utsatte fjellstrøk, stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Litt østlig vind her på Nordmøre, og altså fint vær. Det skal bli litt mindre vind I dag enn det var I går og har vært I natt. Det blir litt trafikk på Rensvik, ellers flyter fint, og kollektivt så det meste I rute.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Klippfiskdagene i juni så ble ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend delt ut for første gang i regi av Ramsalt. De ønsker nå nominasjoner til stipendutdeling i 2027. Ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend består av en pengepremie og et diplom. 20 000 ble delt ut i år og kan tildeles da ungdom i alderen 16-23 år med tilknytning til Kristiansund. Enten gjennom bosted, skolegang eller aktivitet.

0: Litt Asterix her med en, sin versjon av Sultans of Swing, Dire Straits. Lokal musikk på lokal radio. Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

Mens dieselbilene må betale I dyre dommer for drivstoffet sitt, så har Norges pris på strøm bidratt til at en gjennomsnittlig elbilist på Østlandet har spart en tusenlapp om de da har vært på Norges pris. I hvert fall hvis de kjører gjennomsnittlig 12 000 kilometer I året.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskbarn.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklikeren i kveld, altså, klokken 18, og gjesta i dag er Robert Holm, Gunnar Skylte og Bjørn Gjelseth, i og med at førstnevnte skal slippe sin egen soloplate. Nå er klokka straks 8. Vi er klar for nyheter.
2: KSU

Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Train Drive By. Vi har kommet godt inn I time 2 her nå på Morgenradioen, 8-9 minutter over 8 klokka blitt. Vi skal høre at det ikke bare jaktsesong, det også sesong for vilt på kjørsla nå. Og det jo snart høstferie. Det kan jo være noe som skjer rundt omkring på Nordmøre. Straks litt Odd Nordstoga, som har meldt sin ankomst til Kulturfabrikken. Om det var I februar, jeg husker ikke, men jeg skal finne ut av det. Men I hvert fall nå en her med Heim til mor, ganske snart.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

På Vasa opererer CCB Subsea, og de består da med vedlikehold, verste og støttetjenester for subsea-utstyr. Vi snakker om undervannsoperasjoner da, i Norske Havet, og de har nå fått forlenget avtalen med OKEA for 4 nye år. Og den forlengelsen tolker Frank Eriksen, som er plassjef på CCB Subsea i Kristiansund på Vestbase, som en tillitserklæring til teamet og den kompetansen de har der. Du kan lese mer om det på ksu247.no.

Vi går inn I den måneden som det mest påkjørsel av vilt her I Norge. Oktober starten på en slags høysesong for hjortevilt påkjørsla. Og det spesielt mellom klokka 7 og 8 om morgenen, og fra klokka 16, 17 og 18 utover at det skjer påkjørsla da. Det var noe med at det blir litt mørkere, men vær da litt obs på hva som langs veien, og spesielt på de områdene hvor det merket og kjent at viltpåkjørsla skjer. Og hvis du skulle kjøre på et dyr, så har du plikt til å melde fra politiet 02800. Og merk deg stedet hvis viltet stikker av gårde, så vil politiet ta kontakt med viltnemnd og dem som eventuelt skal jakte på dyret som stikker av. Men vær oppmerksom altså, mye hjort og vilt langs veiene oss nå I den perioden fremover.

Robbie Williams, Feel. Er du glad I å synge, så kunne du kanskje bli med på Peace Choir I Misjonskirka I kveld klokken 18.30 her I Kristiansund. Eller kanskje du bare synger og spiller inn en egen låt, som for eksempel Lukas Hustad Kyllo fra Hustavika og Eide har gjort. Her hans Dreaming, før vi får litt vær.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsfære torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser i utsatte fjellstrøk, stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsfære perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surndalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tvingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
3: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Låveveggen på Økoparken. Filmvisningen starter klokka 19, men uteområdet åpner allerede klokka 18 med salg av popcorn og varm epledrikk blant annet, og selvfølgelig et stort bål som du kan grille hva du vil på. Tingvoll Økoparken, altså, søndag 3. oktober.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Neste dataspill I Kristiansund I høstferien, så kan du på Sunndal få være med på brettspillkvelda. Torsdag 8. Og fredag 9. oktober blir det brettspillkvelda på biblioteket og kulturhuset på Sunndal. En brettspillfestival hvor du kan spille Ludo, Yatzy, Uno, Ticket to Ride og Risk, og også en god del andre nye brettspill som jeg knapt nok greier ut av navnet på, men det I hvert fall mulighet til å spille brett torsdag og fredag I høstferien på Sunndal.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Kanskje du skal ta en liten tur I høstferien ut I naturen. Det flott rundt oss med farger og fint vær har det vært, så kanskje vi skal ta en tur på den gamle togtraséen opp fra Sunndal. Ja, har du kjørt om toget som gikk fra Sunndal og oppover fjellene? Frem til 50-60-tallet så gikk det togbane, og historien om togbanen og utbyggingen som førte til togbanen, utbyggingen av Auravassdraget, kan du høre på KSU 24-7. Det en podcast som jeg har på vår nettside. Eller du kan bare ta turen opp I fjellene oppover Øksendalen eller Lichtdalen og Torbydalen og Osbydammen for eksempel, og da kan det hende du treffer på en moskus. Nå I uka her så ble det observert en moskus ved Hafsåshjellen. Det nede I Grødalen, men det har jo vært en moskus som har fartet rundt I området. Den har vært I Øksendalen og visst nok også Osbydammen I Torbydalen. Og treffer du på en moskus, så må du bare holde deg I ro.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til musikklig hver torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Dagens sending over for denne omgangen. Vi tilbake på ettermiddagen også, og i studio har Charles Williamson vært, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7.
1: KSU 24-7. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Trahusbebyggelsen på Veiholmen er jo flott, og er jo også utsatt hvis det skulle bli brann. Nå har Smøla kommune søkt om og fått et tilskudd til et forprosjekt for et brannalarmanlegg på Veiholmen. Tilskuddet kommer fra statsbudsjettet og fordeles av Kultur- og fylkeshelseutvalget i fylket, og det er 300 000 kroner som skal nå gå til et forprosjekt for å få en brannalarm for Veiholmen. Til påske neste år så skal det se mye bedre ut på kaia i Kristiansund. Da har nemlig OM-gruppen gjort seg ferdig med oppussingen av Tonehotellet, da, som er egentlig i Storgata. Det har jo dredd ut og sett kaotisk ut en god stund nå, at den forrige byggentreprenøren gikk imot å slå seg konkurs. Nå er det nye folk inn. Senko er totalentreprenør. Plassesøy Maskin skal inn og gjøre en jobb. Rørlegger 1, Tingvoll Elektro og GK på ventilasjon sikrer nå framdrift i byggeprosjektet, som har en ramme på 60 millioner kroner, sier da HM-gruppen til Tidens Krav. Så til påske skal alt bli så mye bedre med nytt hotell, eller i hvert fall delvis nytt hotell på kaia og i Storgata i Kristiansund.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
3: For vi

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Trahusbebyggelsen på Veiholmen er jo flott, og er jo også utsatt hvis det skulle bli brann. Nå har Smøla kommune søkt om og fått et tilskudd til et forprosjekt for et brannalarmanlegg på Veiholmen. Tilskuddet kommer fra statsbudsjettet og fordeles av Kultur- og fylkeshelseutvalget i fylket, og det er 300 000 kroner som skal nå gå til et forprosjekt for å få en brannalarm for Veiholmen. Kanskje vi er litt ivrig på å komme oss til syden og varmen, i hvert fall her fikk vi en liten pressemelding inn på radioen, og laget også en liten nettsak og la ut den på Facebook-siden vår, og fikk kjapt masse tomler opp. Rolfs Reisene skal begynne med avganger fra Kristiansund. Ja, de arrangerer gruppereiser rundt omkring i verden, og har allerede satt opp turer da fra Kristiansund Lufthavn som du kan være med på. November så er det mulig å reise til solkysten av Spania, eller du kan i mai da ta en tur til Irland for eksempel. Og det kan være hyggelig det. Gruppereise, organisert, og det koster vel noen kroner, men noe må du jo betale for. Men jeg får en mulighet til å få organisert turen med avreise fra Kristiansund.
2: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsvære perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: tip of you.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Aksu Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Trehusbebyggelsen på Veiholmen er jo flott, og er jo også utsatt hvis det skulle bli brann. Nå har Smøla kommune søkt om og fått da et tilskudd til et forprosjekt for et brannalarmanlegg på Veiholmen. Tilskuddet kommer fra statsbudsjettet og fordeles av Kultur- og fylkeshelseutvalget i fylket, og det er 300 000 kroner som skal nå gå til et forprosjekt for å få en brannalarm for Veiholmen. Til påske neste år så skal det se mye bedre ut på kaja i Kristiansund. Da har nemlig OM-gruppen gjort seg ferdig med oppussingen av Tonhotellet da, som er egentlig i Storgata. Det har jo dredd ut og sett gautisk ut i en god stund nå, etter at den forrige byggentreprenøren gikk imot å slå seg konkurs. Nå er det nye folk inn. Senko er totalentreprenør. Flåtsesøy Maskin skal inn og gjøre en jobb. Rødlegger en ting. Vold Elektro og GK på ventilasjon sikrer nå framdrift i byggeprosjektet, som har en ramme på 60 millioner kroner, sier da HM-gruppen til Tidens Krav. Så til påske skal alt bli så mye bedre med nytt hotell, eller i hvert fall delvis nytt hotell på Kaja og i Storgata i Kristiansund.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Helsingsgate fra Riksvei 70 til Nansensgate i Kristiansund blir stengt fra og med onsdag 30. september klokka 09 til 30. november. Veien stenges i forbindelse med utskifting av vann- og avløpsledninger i Helsingsgate mellom Kristiansund kommune. Det vil ikke være mulig å passere, fortau vil også bli sperret. Syklende og gående kan ikke passere. Kristiansund kommune ber om at trafikanter følger gjeldende skilting på stedet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus. Då, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

0: Kiss!
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Løst på en fisjan til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: her, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Det er slutt for Valsefjord idrettslag, Betna idrettslag, Halsa idrettslag og Halsa ballklubb. For nå har de bestemt seg for å slå seg sammen til Halsa sportsklubb. Og i tre av klubbene så var det enstemmig ja til å slå seg sammen, mens i det største Halsa idrettslag var det 33 av 42 som sa ja. Alle de idrettslagene her har jo tilhørt Halsa kommune. Og nå blir det altså en ny klubb, Halsa sportsklubb, som blir ledet av Svein Stålsmo. Vi går inn i den måneden som det er mest påkjørsel av vilt her i Norge. Oktober er starten på en slags høysesong for hjortevilt påkjørsler. Og det er spesielt mellom klokka 7 og 8 om morgenen, og fra klokka 16, 17 og 18 utover at det skjer påkjørsler da. Det var noe med at det blir litt mørkere, men vær da litt obs på hva som er langs veiene, og spesielt på de områdene hvor det er merket og kjent at viltpåkjørsler skjer. Og hvis du skulle kjøre på et dyr, så har du plikt å melde fra politiet 02800. Og merk deg stedet hvis viltet stikker av gårde, så vil politiet ta kontakt med viltnemnd og dem som eventuelt skal jakte på dyret som stikker av. Men vær oppmerksom altså, mye hjort og vilt langs veiene oss nå i den perioden fremover.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskbarn.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Massue. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Det er slutt for Valsefjord idrettslag, Betna idrettslag, Halsa idrettslag og Halsa ballklubb. Nå har de bestemt seg for å slå seg sammen til Halsa sportsklubb. Og i tre av klubbene så var det enstemmig ja til å slå seg sammen, mens i det største Halsa idrettslag var det 33 av 42 som sa ja. Alle de idrettslagene her har jo tilhørt Halsa kommune. Og nå blir det altså en ny klubb, Halsa sportsklubb, som blir ledet av Svein Stålsmo. Under klippfiskedagene i juni så ble ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend delt ut for første gang i regi av Ramsalt. De ønsker nå nominasjoner til stipendutdeling i 2027. Ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend består av en pengepremie og et diplom. 20 000 ble delt ut i år og kan tildeles da ungdom i alderen 16-23 år med tilknytning til Kristiansund. Enten gjennom bosted, skolegang eller aktivt virke. Her legges det vekt på kunstnerisk kvalitet og utviklingspotensial, og vinnerne i 2026 var Johannes Tylden og Malin Breivik Teige. Du har til 1. februar med å nominere din kandidat, og det kan gjøres på streambird.no. Og frist for å sende inn forslag er 1. februar 2027.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Værmeldingen torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stiv til sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsvær og perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

snart for ikke lenge siden kom. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi har gått inn i oktober, og det er jo da høysesong for jakt. Men for de stakkars dyrene som er i skogen, så er det også en høysesong for å bli påkjørt, som vi skal høre om ganske snart. Og det er jo straks høstferie, og da er det mye som skjer rundt om på Nordmøre.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Mens dieselbilene må betale I dyre dommer for drivstoffet sitt, så har Norges pris på strøm bidratt til at en gjennomsnittlig elbilist på Østlandet har spart en tusenlapp om de da har vært på Norges pris. I hvert fall hvis de kjører gjennomsnittlig 12 000 kilometer I året.

Kanskje du har lyst til å spille et gammelt spill? Vokste opp på 80-tallet og Bit Worms, eller et av de hundrevis av tusenvis av spill som man kunne spille på de enkle maskinene. Og grunnen til at jeg snakker om det her at det mulig faktisk for godt voksne folk å henge med ungdommen på The Convention i Brotthallen. Convention jo en sånn høstferieaktivitet, og nå i år så det fra fredag 2. oktober til onsdag 7. oktober, og foreldre også velkommen. Men det først og fremst ungdommen, og det blir i tillegg til skjermaktiviteter, som det selvfølgelig blir massevis av muligheter til å også både spille brettspillet og air hockey. Og spesielt for gamle sann, så har de laget en såkalt emulator som gjør det mulig å spille gamle spill fra spillkonsoler som Nintendo, PlayStation eller Sega. Men dataspill og LAN-party og ikke minst ungdomstreff altså i Brotthallen i Kristiansund i høstferien.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Værmeldingen torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsvære perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
2: Indian summer vel det som kategorien på en sånn varm periode på høsten lenge etter at sommeren på en måte ferdig. Det svinger ganske kraftig her på Nordmøre. Surnadalen kunne våkne opp klokka 6 i dag til 4,7 grader, og nå i to tida så var det målt 22 grader. Hvis du går over til Sunndal da, så har de ikke svingt mer enn fra 18 til 20 grader. Samme her i Kristiansund. Det kan bli litt regn på fredagen, men ellers ser det ganske så bra ut å være fremover. Vi har dratt seg til litt i Kristiansund med ettermiddagsrush. Ellers så kollektivtransporten i rute.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Den 2. oktober så har den nye filmen om sauen Sean premiere. Og alle som har barn vet jo hvem sauen Sean er. Og nå er det muligheter på Tingvoll for å oppleve en helt annerledes kinokveld. De skal nemlig vise sauen Sean, gårdens forbannelse, men det blir utekino med bål, god stemning og masse latter, skal vi tro. Rose Bergsli og Anne de Boer fra Tingvoll kinolag som inviterer. De skal markere høstferien med en kinoforestilling i Økoparken på Tingvoll. Så nå blir det altså sauen Sean på Låveveggen på Økoparken. Filmvisningen starter klokka 19, men uteområdet åpner allerede klokka 18 med salg av popcorn og varm epledrikk blant annet. Og selvfølgelig et stort bål som du kan grille hva du vil på. Tingvoll Økoparken, altså, søndag 3. oktober.

Mens det er dataspill I Kristiansund I høstferien, så kan du på Sunndal få være med på brettspillkvelda. Torsdag 8. Og fredag 9. Oktober blir det brettspillkvelda på biblioteket og kulturhuset på Sunndal. En brettspillfestival hvor du kan spille Ludo, Yatzy, Uno, Ticket to Ride og Risk. Og også en god del andre nye brettspill som jeg knapt nok greier ut av navnet på, men det I hvert fall mulighet til å spille brett torsdag og fredag I høstferien på Sunndal.

0: Arnulf Øverlands gate I Kristiansund stengt for all trafikk ved Tonhotellet. Det på kaja I byen det her. Tidenskravet har tatt bilde av hva som skjer, og I tillegg lurt på hvorfor den har blitt stengt. Men på bildet så kan vi jo tydelig se at det stor digerkran som står midt I veien, og det kanskje litt løfting da, som må gjøres unna før man kan åpne opp igjen. Det ikke kommet noen melding om når det eventuelt åpnes opp igjen, men det I hvert fall stengt foran Tonhotellet på Kaja I Kristiansund.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Kanskje vi skal ta en liten tur I høstferien ut I naturen. Det flott rundt oss med farger og fint vær har det vært, så kanskje vi skal ta en tur på den gamle togtraséen opp fra Sunndal. Ja, har du kjørt om toget som gikk fra Sunndal og oppover fjellene? Frem til 50-60-tallet så gikk det togbane, og historien om togbanen og utbyggingen som førte til togbanen, utbyggingen av Øyravassdraget, kan du høre på KSU 24-7. Det en podcast som jeg har på vår nettside. Eller du kan bare ta turen opp I fjellene oppover Øksendalen eller Lichtdalen og Torbydalen og Osbydammen for eksempel, og da kan det hende du treffer på en moskus. Denne uka her så ble det observert en moskus ved Hafsåsgjellen, nede I Grødalen, men det har jo vært en moskus som har fartet rundt I området. Den har vært I Øksendalen og visst nok også Osbydammen I Torbydalen. Og treffet på en moskus, så må du bare holde deg I ro.

0: med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Musikklikaren i kveld, altså klokken 18, og gjesta i dag er Robert Holm, Gunnar Skylte og Bjørn Gjelseth, i og med at førstnevnte skal slippe sin egen soloplate. Nå er klokka straks 8. Vi er klar for nyheter.

Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God ettermiddag, nordmøre. Torsdag og snart lang helg, eller I hvert fall blir det lang helg for dere som tar fri I dag, og med høstferie neste uke, så det kanskje en rolig periode fremover. Klokka har passert 4 med noen minutter, og her på ettermiddagens time 2 så skal vi høre om et musikk- og dansestipend. Vi skal høre om Takashi Horten, som blir påkjørt som bare det I oktober, og hvor skal Are Kalve?

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

På Vestfase opererer CCB Subsea, og de består da med vedlikehold, verksted og støttetjenester for subsea-utstyr. Vi snakker om undervannsoperasjoner da, i Norske Havet, og de har nå fått forlenget avtalen med OKEA for 4 nye år. Og den forlengelsen tolker Frank Eriksen, som er plassjef på CCB Subsea i Kristiansund på Vestbase, som en tillitserklæring til teamet og den kompetansen de har der. Du kan lese mer om det på ksu247.no.

Og det slutt for Valsefjord idrettslag, Betna idrettslag, Halsa idrettslag og Halsa ballklubb. For nå har de bestemt seg for å slå seg sammen til Halsa sportsklubb. Og I tre av klubbene så var det enstemmig ja til å slå seg sammen, mens I det største Halsa idrettslag var det 33 av 42 som sa ja. Alle de idrettslagene her har jo tilhørt Halsa kommune. Og nå blir det altså en ny klubb, Halsa sportsklubb, som blir ledet av Svein Stålsmo.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadal 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Men jeg var der for øl.
1: Sier meg.
2: Under klippfiskedagene i juni så ble ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend delt ut for første gang i regi av Ramsalt. De ønsker nå nominasjoner til stipendutdeling i 2027. Ungdommens musikkstipend og ungdommens dansestipend består av en pengepremie og et diplom. 20 000 ble delt ut i år og kan tildeles da ungdom i alderen 16-23 år med tilknytning til Kristiansund. Enten gjennom bosted, skolegang eller aktivt virke. Her legges det vekt på kunstnerisk kvalitet og utviklingspotensial, og vinneren i 2026 var Johannes Tylden og Malin Breivik Teige. Du har til 1. februar med å nominere din kandidat, og det kan gjøres på streambird.no. Og frist for å sende inn forslag 1. februar 2027.

Vi går inn I den måneden som det mest påkjørsel av vilt her I Norge. Oktober starten på en slags høysesong for hjortevilt påkjørsler. Og det spesielt mellom klokka 7 og 8 om morgenen, og fra klokka 16, 17 og 18 utover at det skjer påkjørsler da. Det var noe med at det blir litt mørkere, men vær da litt obs på hva som langs veiene, og spesielt på de områdene hvor det merket og kjent at viltpåkjørsla skjer. Og hvis du skulle kjøpe et dyr, så har du plikt å melde fra politiet 02800. Og merk deg stedet hvis viltet stikker av gårde, så vil politiet ta kontakt med viltnemnd og dem som eventuelt skal jakte på dyret som stikker av. Men vær oppmerksom altså, mye hjort og vilt langs veiene oss nå I den perioden fremover.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Dagens sending over for denne omgangen. I studio har Charles Williamson vært, som også ansvarlig redaktør for KSU 24/7.
1: KSU 24/7. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Vipsen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: På Vestvase opererer CCB Subsea, og de består da med vedlikehold, verksted og støttetjenester for subsea-utstyr. Vi snakker om undervannsoperasjoner da, i Norske Havet, og de har nå fått forlenget avtalen med OKEA for 4 nye år. Og den forlengelsen tolker Frank Eliksen, som er plassjef på CCB Subsea i Kristiansund på Vestbase, som en tillitserklæring til teamet og den kompetansen de har der. Du kan lese mer om det på ksu247.no. Vi går inn i den måneden som det er mest påkjørsel av vilt her i Norge. Oktober er starten på en slags høysesong for hjortevilt påkjørsler. Og det er spesielt mellom klokka 7 og 8 om morgenen, og fra klokka 16, 17 og 18 utover at det skjer påkjørsler da. Det var noe med at det blir litt mørkere, men vær da litt obs på hva som er langs veiene, og spesielt på de områdene hvor det er merket og kjent at viltpåkjørsler skjer. Og hvis du skulle kjøpe et dyr, så har du plikt å melde fra politiet 02800. Og merk deg stedet hvis viltet stikker av gårde, så vil politiet ta kontakt med viltnemnd og dem som eventuelt skal jakte på dyret som stikker av. Men vær oppmerksom altså, mye hjort og vilt langs veiene oss nå i den perioden fremover.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøst frisk bris, utsatte plasser, i utsatte fjellstrøk stivt sterk kuling, om kvelden liten kuling. Oppholdsværet perioder med sol, utover ettermiddagen tilskyende. Surnadalen 19 grader, Smøla og Halsa 20 grader, Tingvoll og Aure 21 grader, og Sunndalsøra, Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund 22 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumler saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
0: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Og det var fru Jansen med Herzigler. Nå skal du få en litt fornøyelig låt, eller nei, fornøyelig blir litt feil da, men uansett, jeg synes det er kjempeartig og spennende. Det er et prosjekt som heter Eivind i store bokstaver, og det står nok for Eivind Løberg, som du husker kanskje fra Rattity. Og han har et nytt konsept, eller et sånt prosjekt, sammen med Kim Ofstad, som du kjenner sikkert fra D-Sound. Så de har begynt å samarbeide, og de har sånn en slags jam session, Eivind Løbergs bobil, og så er de blitt kjempepopulær på Instagram og TikTok. Og de samarbeider med, da med forskjellige artister, de har spilt en låt med Ola Kvernberg, de har spilt med, ja, hvem flere, Lauren Henderson, du har kanskje hørt Jojo, eller Let's Party, eller Forgive Me. Og nå har de spilt inn Mountain med Knut Marius, og Knut Marius kommer snart til Nordmøre og Kristiansund. Man skal ha to konserter lørdag 10. oktober i Nordmøre, sammen med Smøla Janitsjar, og showet heter The Show Must Go On. Og i tillegg til Knut Marius og Smøla Janitsjar, så skal de få Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett, Smøla Janitsjars egne solister, det er Egil Holberg som er produsent, Ann-Helene Stamsve som er kormester, Gunnar Norheim kapellmester og Paul-André Nilsen Grande dirigent. Men nå altså, Mountain.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Det vi hørte var altså spor 2 på Are We Done Yet fra 2024 og El Cuero. Og på vokal var Vegard Strand Holte. Neste låt fra Martin Bakken, og den heter Neonørken.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbollen.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken. For vi kanskje lover.

0: Vi hørte Breakup fra debut-EP'en Enter Void fra Robert Holm, som debuterer med sin EP, men som debuterer absolutt ikke som musiker. Robert Holm, velkommen!
1: Tusen takk for det!
0: Du kom ikke alene, vi må introdusere kompisene dine. Dere tre I dag?
1: Ja, det medprodusent Gunnar Skilte og gitarrist I prosjektet som var tidlig ute og hjelpe meg med gitar, Bjørn Elseth.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Vi skal litt tilbake I tid og starte kanskje med den spede begynnelsen. Vi kjenner deg fra Lorenzo og andre prosjekter. Hva tid begynte musikken for deg?
1: Ja, det var tidlig. Sikkert sånn I 5-6 års alderen, tror jeg. Sånn, alt fra blokkfløytekurs til orgelkurs og sånn. Og så ble det mer og mer band da, etter hvert som man var ungdom.
0: Hvordan band var det da?
1: Ja, jeg tror ikke det. Det så veldig kjent, hverken I Kristiansund eller resten av kloden. Men
0: Var det headbanging?
1: Var det nei, det var, jeg var jo totalt inn I syntmusikk. Så det var jo programmering og livespilling og oppå det igjen. Da. Men det var, ja, jeg kom jo fra sånn keyboard og syntverden da.
0: Og det har fulgt deg, som vi hørte, fremdeles. Du litt I den verden.
1: Ja, litt.
0: Så begynte jeg etter hvert å spille I litt større band der folk fikk høre deg også.
1: Ja, heldigvis. Det startet jo egentlig med at jeg og Stein spilte I et band sammen på midten av 90-tallet som alle bodde I Oslo og bodde I et hus sammen og skulle bli rockestjerne, og så gikk jo det ad undas.
0: Da snakker vi om Stein Bjerke.
1: I Stein Bjerke fra Lorenzo, ja. Så, og ut av det så vokste jo Lorenzo. Men før det igjen spilte jeg jo sammen med Jon Berge som driver Nordmørsposten. Han skrev låta sammen før jeg og Stein møttes igjen da. Så det har vært litt forskjellig.
0: Men så plutselig så tenkte du, nå skal jeg lage mitt eget prosjekt.
1: Ja, eller jeg tenkte egentlig aldri det. Det var, kom som en konsekvens av at Lorenzo gjør comeback. Og Stein spurte meg, har du noen låter? Og så sa jeg ja. Hvor mange har du? Så tror jeg sa, 40, et eller annet sånt. Og så ble han sånn, så det var litt mye. Så ble jeg litt stresset over det, tror jeg. Så var litt, har du ikke tenkt på å gjøre noe solo snart? Han jo ganske sånn metodisk type, så han bruker litt tid på å gjøre ferdig tekst og sånn. Så 40 tror han syntes var litt overveldende. Så han valgte ut dem han hadde så jobb med, og så satt jeg igjen med noen låter som jeg liksom tenkte, ja, den kunne jeg kanskje sange selv, for den gjelder kanskje litt mer sånn meg. Og så vokste det litt på seg, så begynte jeg å jobbe med en Bjørn da. Fikk han med, for jeg måtte ha det, for jeg ville ha litt mer gitar I ting, og det kan jo ikke jeg. Så da måtte jeg få med han. Så da kom han ilene til hjemme hos meg, og begynte å hjelpe meg litt med det.
3: Ja, det var et eventyr. For det litt sånn, for min del da, jo egentlig at begge føtterne godt planta I litt sånn 70-talls riffbasert bluesrock mer. Og så en Robert da, som sitter med sine låter, som på en måte en annen verden. Men utrolig spennende da, så det var jo, vi hadde jo veldig kjekt der.
1: Ja, ja.
3: Jeg bor jo på Aure da, så vi hadde jo noen runder, og så det jo en fantastisk gitarist som heter Hans Frønes, som har steget inn I det litt sånn etterkant, og helt sikkert har spilt mye mer gitar enn det jeg gjør på dette prosjektet her, men jeg synes det var veldig gøy å på en måte være med litt på dette eventyret. Jeg synes det ekstremt sprikt det du holder med da.
1: Du skal jo spille inn mer, jeg skulle ikke
3: Ja, kanskje det.
1: ja, det klart det skal.
0: Men forløpig det altså 5 låter?
1: Ja, men jeg kommer jo med en ny EP om en måned, altså men jeg kan jo snakke om et annet program, kanskje.
0: Du herved invitert til en ny runde. Men din musikalske bakgrunn, hva det, Bjørn?
3: Nei, det jo litt sånn, fordi det som litt artig oppi her også, det jo at jeg vokste opp på Stortua. Robert vokste opp på Hegeberget, hvis du kaster stein litt langt, så... så
1: kunne ta fustak hit.
3: Ja, det ikke lenger avstand, da. Og der jo litt sånn... jeg ble jo ekstremt inspirert av disse guttene som var 3-4 år eldre enn meg. Og nå jeg noen år eldre enn Robert, men jeg tror det har påvirket oss, da.
1: Ja.
3: Så det var noen tøffe karer som hadde klart å få til både elgitar og amp og dreie på litt sammen.
1: Oh, yeah.
3: Ja. Så der var egentlig starten, og da var jo å få tak i sånn utstyr og lage lyd.
1: Ja.
3: Og prøve å tøffe seg litt.
1: Ja.
3: Det var fantastiske tider oppe her, da.
0: Og det har du fortsatt med i ettertid?
3: Ja, det har vært litt sånn av og på, men det har jo vært mye artig med musikk for min del også, opp igjennom. Nei, gitaren viser seg å være interessant også, da.
1: Den blir ikke.
3: Ja, den ble det. For tidligere, så det var jo i begynnelsen, så var jo klær på å sette greiene der og lage litt, bråke litt og prøve å tøffe seg litt, men det er jo artig. Minst like artig nå som det noen gang har vært, da.
0: Gunnar, du kom inn litt senere i prosessen.
2: Jeg gjorde det på det prosjektet her, ja.
1: Ja, det kom jo hakk i hæla til Bjørning, det er for at det var vel...
2: Ja, vi møttes jo egentlig gjennom Journeyman-prosjektet i Robert.
1: Ja, det gjorde vi.
2: Det er Eric Clapton-tribute-prosjektet som Arne Ast var pådriver for, som dessverre ikke er med oss lenger. Det møttes vi, der spilte Robert piano og synt og sånt, og jeg spilte orgel da. Så var liksom tangenthjørnet, det var for oss to.
1: Hadde tangentkveld også.
2: Tangentaften her. Der koset vi oss verre.
1: Ja.
2: Da har vi jo spilt i band i alle år, da.
1: Ja.
2: Det er jo en eldre herre. Du snakker om at du var inspirert av 70-tallet. Jeg har vokst opp på 70-tallet. Du må spille i band på 70-tallet. Og helt på din dag i dag.
0: Hvordan har prosessen vært? For Robert, du sa du hadde noen låter klar.
1: Ja.
0: Hvor mye fikk de lov til å være med og farge?
1: Ganske så mye, vil jeg si, spesielt med de to herrene her og hans og de, egentlig alle. Altså, jeg føler at det er en sånn åpen prosess da. Og selvfølgelig har jeg en sånn grunnstruktur, og at låtene er sånn semi-ferdig, men sånn har en rød tråd og et arrangement av noe slag. Men Bjørn har jo vært med og skrevet en av låtene sammen med meg, og Gunnar har vært og skrevet en av låtene sammen med meg. Ikke på en EP her, men på ting som også kommer, for det har jo mye greier på gang. Og det å jobbe ut arrangementet er en sånn levende prosess, så der har jo både Bjørn vært aktiv, og fremdeles kommer til å være aktiv på en låt han har hengt seg opp i, som han er med på å skrive, som han er litt nøye på. Og det skal han få lov å være da, sammen med Gunnar, sånn at vi får den i havn. Og det samme har det vært med Gunnar på hele prosessen. Det er jo Gunnar som mikser alt. Altså, jeg kommer bare med forslag. Men vi produserer sammen, og da etter alt er spilt inn, og så er det mye sånn flikking da, så liksom sitte og fintune litt for å bli enig med oss selv om hva som skal mest frem og ut til siden og hit og dit, og så det blir fint.
2: Ja, artig prosess det her, altså.
1: Jeg elsker det.
2: Du er jo i stor grad din egen produsent, du, Robert. Det er jo rimelig heftige arrangementer du kommer med når du presenterer for meg, for eksempel. Jeg føler at det meste har jo fått sin form når vi begynner å tukle sammen, så det er mer finpusten, kanskje.
1: Men litt tukling er viktig, da, så får jeg i havn.
3: Men jeg kjenner jeg veldig det du sier der, da. Mm. Altså, i forhold til måten jeg er vant til å jobbe og tenke på når det gjelder musikk, det er jo... Jeg sitter jo med min gitar, og så føler jeg at det er et riff som er ok. Og hvis jeg klarer å få det riffet til å henge sammen med noe som føles greit i etterkant her, og på toppen av kjøttkaka kanskje tredje, da har jeg gjort det stort. Mens du har jo på en måte et helt annet grep om en helhet og orkestrering, da. Så det er jo der jeg tenker at du er en råtass, da.
1: Ja, det er vel litt sånn miljøskadd fra når jeg og Stein, Bjerke og Lorenzo var to mann og måtte finne opp alt på nytt, fordi bandene var havariert og alt før liksom Lorenzo ble et band igjen. Så var vi bare vi to, og da laget vi vår første EP, og da måtte jeg orkestrere og spille trommer og holde på, altså alt var liksom og da ble jeg liksom vant til den å ta hånd om tenk sluttprodukt i tidlig fasen da.
3: Mm.
1: Så det er sikkert det kommer fra, tror jeg. Altså, og litt sånn, jeg gjorde jo det for Jon Berge, vi kalte oss selv for Schemes of Pop back in the day.

0: Rockfisk fra Strømsholm på Tusna. Fiskemiddagen, Årne Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Hvor ble EP-en spilt inn?
4: Den ble spilt inn mange plasser. Altså, det en som glemt, eller flere som glemt å bli snakket om her, da, fordi i den forbindelse så jo sånn... Jeg spiller jo hjemme hos meg selv, og Bjørn var jo hjemme hos meg og spilt inn. Vi spiller inn sånn sluttvokal og sånn, ofte siste pålegg hjemme hos Gunnar. Og så drar vi ofte ned til Kulturfabrikken og legger på litt sånn bråkegitarer og sånn, og Gunnar med ulike gitarrister da. Og så har jo Kyre Sætran lagt på bass i sitt eget studio. Og så har Lars Lien spilt inn både flygel og bass i sitt studio oppe i Stugudalen i Trøndelag, så det har vært mange, og da har jeg sikkert glemt noen.
5: Ja, Trommisen?
4: Trommisen selvfølgelig. Mr. Forsberg fra Trøndelagen har jo spilt inn i sitt studio i Snikkarboden oppe i Trøndelag. Og Hans Frønes har jo også lagt på i vårt felles studio på Goma.
5: Ganske desentralisert prosjekt.
4: Det er veldig, ja.
3: Er ikke Freddy også med?
4: Freddy, ikke minst. Freddy har jo lagt på perk i også sitt studio på Goma.
5: Og du har hjemmestudio, vet du?
4: Ja. Så ja, det er jo litt sånn den nye verden har blitt da, at det blir litt sånn spredd, og så er jo også spredd over tid, og når folk har mulighet til å bidra, så... blir jo litt sånn.
3: Det er en del travle folk i den gruppa der.
4: Veldig travle folk, så er jo yber takknemlig for at alle har hatt tid. Altså Inge Bævre for eksempel på gitar har vært med også. Arne Hast var jo med på den ene låta før han gikk bort. Så jeg har jo frotsa gitarister egentlig. Heldig sånn.
3: Skjer på EP-en har du også på coveret. Der står det Robert Holm, men også featuring Hans Frønes.
4: Ja, og det er gode grunner til, fordi Hans kom inn med veldig klare ideer, og Gunnar fikk vel sånn, på de låtene som er her, da, så fikk vi nesten sånn ferdige gitarmikser, som i forhold til Steven sa, sånn, jeg vil ha den litt høyere. Han er en produsent i seg selv, og som gjorde at låtene tok ny retning, eller sånn, ikke, ja, ny retning, men i hvert fall, og fikk mer retning, vil jeg si, kanskje bedre å si. Altså, ble tydeligere. Og derfor så synes jeg det var så dominerende for prosjektet at det var bare rett og rimelig å si at det var featuring Hans Frønes, og så spurte han om, vil du det? For det kan jo jeg tenke sånn, nei, faen, det er så viktig ikke for meg, liksom. Men han synes jo det var hyggelig, så da ble jeg sånn. Og det er jo helt på sin plass.
3: Du nevnte en rekke medvirkende i stad, men det er fortsatt noen vi ikke har nevnt.
5: Ja, min kjære fru.
4: Ja.
5: Eli, og jeg må kore på opp til flere låter etter hvert.
4: Ja, og det er litt sånn som Bjørn og med mange at hun dukker opp her og der på ganske mye etter hvert.
5: Mm.
4: Og er veldig, veldig essensiell. Altså, enorm stemme. Fantastisk. Og så har jeg jo hatt med meg kona mi på kor, til og med far min og sønnen vår. På kor. Så det har vært et svært foretagende der.
3: Hvilket antall mennesker snakker vi om nå?
4: Nei, Jesus, det begynner å bli noen, ja. Sitter og kjenner på om jeg har glemt noen, til og med nå.
3: Men, tar jeg feil, altså, jeg har lyttet gjennom EP-en, og det virker som tekstmessig.
4: Mm.
3: Alt henger sammen. Eller er det min tolkning?
4: Nei, jeg tror du er inn på noe der, ja. Jeg er jo alltid litt sånn fragmentert som type, så det bindes sammen i, føler jeg ofte i siste liten, for jeg synger ofte inn sånn scat vocals som der det plutselig dukker opp ting som jeg synes er litt kult, og så selv om jeg da skrever noe på forhånd, så blir det sånn, ja, men det er jo mye bedre, og oi, men da blir det jo vanskelig, henger ikke det sammen, da må jeg bytte ut det, og så det er sånn puslespill, og så av og til lurer jeg på, ja, hva betyr det egentlig, har det noe mening, og så har jeg

0: slått meg litt ro med at det har det.
1: Vi skal snart høre titelsporet som heter Enter Void.
0: Den var ganske sånn straightforward for min del, sånn, men folk kan jo legge jeg kan vil, men altså det var det om tap og bortgang, altså at folk forsvinner eller altså og alt rundt det da. Og så tenker jeg at jeg skal ikke fortelle folk noe mer enn det.
1: Du antydde i sted at det en ny tyvelse som kommer ganske snart. Hva har vi ventet fremover? Har du planer utover det videre?
0: Altså, den planen har noe, den var veldig enkel. Det var at jeg ville ha ut så mye musikk som mulig på kortest mulig tid, sånn at hvis jeg en gang skal somle meg til å spille noen konserter, så har kanskje folk hørt noen av låtene før, før jeg kommer. Så liksom skynde meg litt sånn langsomt å få ut. Og det kommer en ny EP i november, der det blir en ny featuring artist da, som en gitarrist fra Kristiansund.
1: Ja, sier vi ikke noe mer. Vi venter i spenning. Apropos utgivelser, hva tid kommer Enter Void?
0: 9. oktober.
1: I hvilket format kommer albumet ut? EP-en, unnskyld.
0: Den kommer ut kun digitalt. Jeg skulle ønske jeg kunne ha gitt ut på vinyl, men det får komme senere hvis man har muskler nok til det.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Velkommen til time 2. Du lytter fremdeles til Musikklikker torsdag, programmet om musikklivet på Nordmøre. Og vi fikk med oss If Only med Murmur, som skal spille på Kulturfabriken fredag 2. oktober. Jeg har fått med meg en medprogramleder, jeg vet ikke om du hører den, men jeg hører den i hvert fall veldig godt. Det er en flue som har prøvd å få ut, men jeg tror den skal få være med til slutten av programmet. Det er ikke nok en musikklikker, hun vil ikke ut. Så det får vi leve med, og vi skal høre litt Odd Nordstoga, for han kommer til Kristiansund 15. januar. Det ble akkurat kjent nå, og billettene er lagt ut. Og det er i forbindelse med en ny turné, for han har akkurat gitt ut en skive nå i høst, og turnéen heter Før du går. Men vi skal høre en god gammel låt. Det er kanskje den som gjorde han kjent til å begynne med. Her er Heim til mor.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos dekktim Kristiansund.
3: Det var det understellet du mente, altså.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Wake Up, det var Kings of the Valley med Markus Texum fra Sundal og fra The Impossible Green. Og nå skal du få lite Nelly There, som var nylig her. Han var og spilte på Kulturfabrikken, så var han gjest her på Musikklikaren. Og vi skal høre en av de nyeste singlene, som heter Vektløs I Himmelen.

0: Fordi radioen bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

The Hole, No Way to Grow Your Grit, det var Brita Skare Malvik som går under artistnavnet Biri og som fra Sunndalen. Nå skal vi over til Sunndalen og Wells and This Lake, en låt som har spilt veldig mye første året jeg hadde musikklikeren, så jeg litt ekstra glad I akkurat den låta. Bak Wells and This Lake så har du Hans Olav Settem, Max Peder Brekke og Anders Søvik Gjelden. Her Happy Liar.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Sipping on my drink, det var Kåre Audun og kompaniet fra Smøla. Og kompaniet ikke bare fra Smøla, da, men Kåre Audun det. Og det var den nyeste singel. Lørdag 3. oktober, ja vi, som sagt vi der, vi I oktober. Klokken 12 så kan du få med deg en formiddagskonsert med Kristiansund Kammerkor på Virrenbrygga, også kjent som Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Koret består av cirka 20-30 sangere I ulike aldre, og de fra hele Nordmøre. Og de byr på et variert og publikumsvennlig program med litt folketoner, viser og lettere sanger. Da det bare å ta seg en liten tur, det veldig hyggelig der, og det blir sikkert veldig bra musikk. Nå skal du få ukens elg med Alvøy Nonn.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24/7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24/7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Og denne uken skal jeg også være litt løk. Jeg og Per skal være I studio fredag klokken 20, sånn cirka, og utover. For Atle har tatt seg en liten ferie. Så det gleder meg til. Det lenge siden jeg har sett Per, og lenge siden jeg har vært løk selv. 7. oktober til 11. oktober blir det Bror Mentalhelseuka 2026 I Kristiansund. Det et stort arrangement, flott program I flere dager, og blant alt det som skal skje, så blir det også musikk. Og det blir konsert med Nick Nord lørdag 10. oktober på Kulturfabrikken. Nick Nord fra Kristiansund, og her skal du få høre For meg.

For meg, det var Nick Noor som altså skal spille på Kulturfabrikken under Bror Mentalhelseuka. Det ble også nettopp kjent at Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen kommer til Drønn Kulturarena, og det ute i Harsa, 13. februar. Så da skal du få litt Gaute Ormåsen og Chasing Rainbows.

Chasing Rainbows, det var Gaute Ormåsen som altså kommer til Drønn Kulturhus, altså på Harsha. Og det var 13. februar, kvelden før Valentine's Day. Jeg ble litt usikker på om han nevnte det I farta, men for en stund siden ble det kjent at VAMP skal komme til Kristiansund og Kirkelandet kirke 7. mars. Konserten heter VAMP I kapellet. De på en liten spesiell turné, og billettene lagt ut.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU 24.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det vi understellet du mente, altså.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

0: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
1: KSU 24-7.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt- og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

høyre og skue Nordlands øya i en moradis. Elita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør er også

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hansen! KSU.
1: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understellet I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: på God morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt- og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: land og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt- og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Neas, vi gir deg nabolagsfære. Neas, vi gir deg nabolagsfære.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.